Aye ne totom ne adema ho home da su we mu a bo je bia fo san we mu ne da wa sana na ji ho wa kwanya ye nyo si ye hu ano ne da so ten kwa mo awade na si ye wudi ho en na si ye wudi ho en na si ye wudi ho en na si ye wudi ho awo